0: até do seu rio. Com samba, samba, que não rico se se aguava. Tuli kete sani ya muhimu de mbosu. Zayu ya mudiru sinasa. Nesa ya kwenye nesowa kwa ila. Wadiwa.
1: Eka kodina winde la manya.
0: Famous kuwa nyonyo.